Yusuke fanwi dalwi ei timan ghaib ga ena ebahi al aziza khiyanat tirnwa kamai adi khiyanat tiringe makarveri revum allah fahikun udwanakan ena ing ingumatake.

0: qahramenge jabsuf salam kare aminda rakat hai ozone fatala mai kare
1: duniya ka wadiron de mahant mataka ozone rahmat tak tiyar karwa
0: ozone fatala netijena ma ral ne keka dirume ke espada